0: 1000 fly i 2 millioner flyet fra i næsten et år.
1: U takvom trenutku čovjek se osjeća ma kako bio hladan.
2: I mislim da je to interesantno da se čita, malo istorijski je.
3: Na prvom povijarnu osim je kao jedin dure zakrit.
0: S 1000 fly.
3: میدونید که شغل آقای باومن روزنامه نویسه؟